Marde Marion Kurua, stasera malalana ya. Mai te tiki am zora siftona sawa. Kupu kupu tanda ngon Larry Jones a piknik. Dada Ferdinario manat. I fatue. Mael Marn Zandro. Sarafanif Salivalva. Atiam nei zoa 4:20. Mael. Mintiri nu în direct, mintea ne-a proa. Minita pizza ne-a racom nouă, a?

Mar de mar nu la mangata ca ireto, a? 613-47. Tunga cle al Mosta Forever, no, Madame Goretti, fani anacrai falasa. Fambola maro na matzica. Manera în zotul zofa, iese ca iani, andefani uireu, no.

Den tenien enraians. I ens ha batit l'Eino, tonton. La coava na teua, eh? Filamina na uanatua. Te uanen no venenzei. Sarai sabata de ol nulla cambutsen mante eran fenaratu era Madagascar, manera nan sotul sou, de tikeno. Te zei ma vellana. De na peta nue, fa on san palpa. E non ge wa ireren vokan kipun mamanau. Irere anko e no mialan sotul sou. Karate ande lavte no. Manova sa suan zoto zo. Vangiu nul lane punzan, vangiu nul lane am violoan, vangiu dolo namako enim territoar. Fareva man me suan rene no, tunga wasne arena no. Ti mila mieza geno, va tunga wasne kont pankera no, avianim tita.

mai tău la Marian cu om te aleti, ha? Ce îmi fac a ti minți? Mi l-am fac a ti. La lamnă ni umbră să piană ca vin. La lamnă umbră să ca ne-am foctan. La lamnă umbră să ca ne-am cartie. La lamnă i-am cu a... Aha, nu an. Ia mula ti memezei. De uz nenei, da ian, pan... Aici, u vine noti vorumta. Sania? Ți uita nu om, Sania, mamă. Il faut marmar ne sas ton gâteau, hein? Dans le monde entier, hein? Dio que toi, il tondra, fas a fan a one zo to zo, we le con te chain, te old, a nu one zo to zo. E non ga mirtie tra fa in orir mienuna? Mi-am panța ca n-a gemie nunata, o le-mi tia le tie, eh? Niu la ne ban vulu, a, oa, oa, pe ngai mea na ca, pe curia, pe care e baia, fnar zei.